Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

party rock. Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM, live from Denmark.

0: med min skål, rem over alt, det må du forstå.
1: Slask, slask, mormor, vi klapper lidt med patterne. Klapper lidt med patterne. Slask til højre, slask til venstre, for vi klapper lidt med patterne.
2: Min blodtype er remoulade, så hold kæft.

magasiner, hun chiller lidt i dag. Det er søndag. Nogle arbejder, nogle skal have glas. Andre får morgenkaffe. Selvom det ikke er morgen længere. Fordi i min verden, der står man tidligere på morgenen. Og selvom det er weekend. Og så arbejder man ikke også hjemme. Selvom det er klokken, blev 4 i morges, da jeg kom hjem fra bryllup. Det var lidt sent. Men det var det fedeste bryllup, vi har været til længe. Jeg fik lov at spille trammermusik. Eller hype, nightcore, som de også kalder det. Og til dig, der ikke lige ved det. Forestil dig sådan en rigtig irriterende lyd. I hardstyle. Oh ja, det var lækkert. Men vi har fået besøg af nabo. Vores ældste nabo. Han skulle lige ind og se, om vi var lige ude. Og få en lille kold bajer med. Så bageren også mener, at han har sovet hele dagen. Og starten af dagen med det her, det må man sige. Du er også bager. Men det her, det er Warner Party med Freedom. Jeg så faktisk lige videoklip i dag. Han optrådte i Aalborg i går. Det var lidt misundeligt over, at jeg ikke lige fik lov at høre lidt af. Men det er noget, du skal være misundelig på. Der er kold bajer på køl.

skal vi se, om jeg kan give morgen væk i nogen. Det er jo søndag. I'm gonna diss you right now. Og jeg er lige humør til det her efter i går. Jeg kan se, at Nemo, hun er kun lige stået op i dag. Ja, ja. Kender typen. De står aldrig op kl. 7 om morgenen.

Jeg kan se værkstedet i Aarhus. Velkommen indenfor. Der er plads til mange flere. Så kan jeg se, DJ-mandens søn, han er simpelthen stukket snoppen helt op i telefonen. Kan vi komme tæt op på? To små unge dejlige børn. Helt op i skærmen. Kan I være der begge to? Min far har altid lært mig, at man skal ikke sidde med snotten helt op i telefonen. Eller foran skærmen. Så får man firkantede øjne.

Det fede, man kan vågne op til, det er faktisk godt, ikke? Der skal jo, hvor fanden er morgenradioen hen? Hvor er morgenradioen? Den er væk. Jeg skulle lige vågne, skal jeg skulle lige have mine øjne op, så jeg kunne se noget briller på, så, eller så kan jeg ikke lige sådan noget. Kender godt det der type, der er fulde, og så ser det skævt. Sådan har jeg det hver dag, hver morgen i storm. Også selvom jeg ikke har drukket. Jeg skal lige have mine briller på, for at kan læse, hvad der står. Man kan se, at folk er friske fra det. De er begyndt at vågne.

der er mere godt på vej til dig. Der er lidt mere fart på dagen. Jeg kan se, at han trænger til noget energiboost. Ja, ja. Han skal bare arbejde. Han skal have glas hele tiden, har jeg fundet ud af. Men jeg ved ikke, hvad det er. Han er, ved, er det terrarier, du vil skære ud til hele tiden? Så mange kalorier har ikke plads til her. Men mindre, du skal bygge sådan en stor en, du skal have lillemor lidt ned i. Men det ville være synd at putte hende der i. Så pænt og frejlig hun er.

vin til mig i dag. Er du to flækker? En træt lille puttetrol? Eller er du frisk og fejl, ikke? Som gang med at arbejde. Men der er dumper lige lige ned til hjernen. Så de damer, pas nu på, jeg tror så. Det er når han løber med dem. Eller har ruller han med dem. Kan vi videre med, at Nemo egentlig... Nej, Nemo. Dumbo egentlig kan spille på guitar. Så kan han spille på en G-streng.

0: Ej, hvor er det lækkert.
1: Det er lækkert. Det er søndag. Og folk der dumper lidt ind og ud. Ja, de dumper ind og ud. Vi har også fået Tine med på kamen. Det er lækkert. Og vi får lidt kastet lidt dejlige lyde efter os. Det er fandme lækkert. Hvem spillede egentlig i går? Er der nogen, der ved det? Jeg ved faktisk ikke, hvem tog den i går.

dum, og han spørger mig om ønske. Selvfølgelig må man det, dumme. Det er næsten ikke ret tit, jeg ikke tager ønske ind. Men jeg ved i hvert fald, at det er varmt at have joggenbukser på. Så er vi, når det er tyk. Og nej, jeg er ikke tyk. Jeg er bare smil og fed. Så det kan godt være, at jeg lige skal skifte det om til noget lidt kortere. Lidt mindre tøj.

0: Musemarie, hun skriver i hvert fald, at det var hårdt at spille i går.
1: Ah, hvor lækkert.
0: Det er også godt at spille lidt musik. Tine, hun skriver, at Per Dobling, han er varmet op for HOME til at tage 22. Og på årsavn over to dage efter.
1: Lækkert.
0: Så gik jeg klip en masse, kan jeg høre. For det her sad i bilen klokken meget sent i nat. Der var en, der kiggede til anden.

Jeg ved ikke, om at Humbo, han er på vej til at tage en sving om lige om lidt. Men det ser sådan ud i hvert fald. Martine, hun er gået i køkkenet for at vaske op. Eller så er det madskole. Ej, din lækker madskole, kan den lunes? Jeg har en nabo, der skal fodres.

plejer at sige til folk, at de altid er dogne om søndagen. Og nogen siger, man godt må. Men hvis man så bare tager dem, så må der altså ikke være dogne nogensinde. Så skal du bare arbejde. Så skal du ikke sidde på din flade eller rende om simpelthen. Så jeg kom lige til at tænke på noget til champen. Den her

energidrik. Eller en Red Bull, som giver vinger. Så sørger jeg for det gode kaffe. Som jeg siger, kaffe, det kan være på mange måder. Det behøver ikke være sort. Det kan også være grønt. If I'm someone special. Vi skal have en lille ønske på noget før. You can count on.

Jeg sidder lige og skriver med et nummer om det her nummer her. Jeg kan ikke huske, om det er en af de helt gamle albums. Men det tror jeg faktisk. Det er her, vi har Lina Raften meget unge. Det er i hvert fald et nummer, jeg ikke har hørt ret meget af, men jeg skal nok skynde mig at sige. Så fik vi værste tilbage. Velkommen tilbage.

Lasse Pedersen siger den kukuk. Er der nogen hjemme? Jeg har lige fundet ud af hendes trøje, som Pedersen har på i dag. Den er meget hvid og meget tætsiddende. Den går lige snart med et i hendes bagvæg. Og så hårfarven det sådan lidt. Bliver den også snart hvid? De der fingre, der er, Pedersen. Kan du gemme dem til senere? Okay, dumper er faktisk ikke dum til musikeren lige for nu af. Det her album her fra Infernal. Det er fra 1994. Det er nok derfor, jeg

Nu ved jeg ikke, om Pedersen er flabet, men hvis han gør det, så kaster jeg ham. Kaster du hvem? Hvem? Hvad? Hvor? Hvorfor? Man må ikke kaste med dyr. Heller ikke, selvom de er mennesker. Jamen farvel, jeg er.

Jeg er lidt tvivl, Pedersen, når vi snakker om manden, når hun snakker om dyret. Forvirret nu. Hun er også blevet lyshåret. Ikke blot enig, men lyshåret. Nå, det var dyret. Hun siger, jeg ligger uan. Er det ikke det, der hedder en chichilla? Eller jeg ved det ikke.

Kom og køb brillen, så bare derud af livet. Den vej helt mål over to. Kan du se guld? Kan du finde guldgaveren? Er der en regnbue? Så kan det være guld.

gør det. Nu skal du huske på fingrene. De der 10 tommelfingre, du har. De skal ikke saves af i dag. For bare en tommel op. Ja, det er ikke tommelfingre, du skal skære i dag. De skal gerne være i stykke, når du er færdig. Ellers så kommer jeg til at kalde dig for en kylling. Det leder mig faktisk over i noget andet boldgade. Jeg har lige fundet en gammel klassiker fra. Det er ikke den originale, godt nok jeg ville have haft. Men jeg har fundet noget andet, der minder også så meget om det. Jeg har altid lært, at man skal spise kylling til.

0: fortsætte den her, der kører i 10 timer. I din hjerne, det er som min hjerne fungerer. 180 i timen. Out of way. Så vi får Kasper med på game. Velkommen til hjem.
1: Der ryges.

0: Tina, hun spørger mig ind til anden. Skal vi have ondt, eller? Eller din hjerne lyder som en hønsegård. Hold op, Tina. Hun er frisk. Men det sidste, det passer nok meget godt en gang imellem. Jeg har altid samtaler med mig selv. I flere personer.
1: Baby, stregen var så stor, at jeg skal nys nu, baby. Hvor er det nemt at være superstjerne.
0: Det er jo derfor, jeg skal tænke for alle mine veninder på samme tid. Pedersen, du skal da ikke, jeg sidder og bliver fornærmet nu. Jeg skal også tænke for dig, jo.

Nu har jeg faktisk et nummer til, hvad hedder han? Dumbo. Du skal lige høre det her nummer her. Og det er faktisk også med Inferno. Her hedder den bare Paulina i stedet for. Hele byen ved. Og det er ret fedt nummer, fordi det her nummer, det betyder rigtig meget for mange mennesker.

Jeg plejer at sige til folk, at de skal være stolte af dem selv. Lad være med at tænke over andre. Tænk på dig selv. Du kommer selv først i række. Det er dig selv, der skal hæve dig selv op i jorden. Hvis du kommer til at ligge dernede. Ikke fordi du skal bare grave dig selv. Ikke det, jeg mente.

Nå, jeg var bare for Tina til at blive skuffet på en søndag. Åh, gud. Fordi jeg ikke vil tænke for hende. Jamen, Tina, din hjerne kører hurtigere end min. Der skal alle gennemtænkes. Så sæt den lige første gear. Og så trækker vi den langsomt op, Tina.

0: Pedersen, eller man hedder Nyhus, eller man hedder Tina. Så nu for at høre.
1: Hyld jer selv.
0: Du er, som du skal være. I dit rette sted. Selv værkstedet, han er også, hvor han skal være. Han er sgu lidt af en fræk mand at kigge på, faktisk.
2: Der er Ulyus.

Det er altså lækkert, der bliver slappet af. Man kan mærke det på jer. I stille og roligt chiller. Vi har lige fået fint besøg af Karen. Karen. Og Karen er en flot mand. Med lidt skæg til jer. Bare han ikke bliver nullet af skægget. Hvis du har lyst til at kigge ind forbi, kom ind og chill lidt. Kom ind og slappe lidt af mig. Som man siger, man skal have en af de grønne hver dag. Ja, det var ikke et dåsebajer. Det er en energidrik. De er næsten altid grønne. Så er der Tina. Hun skal have sin Red Bull. Men hvis du giver hende vodka, så sejler hun.

0: Jeg skulle bare kram. Jeg har krammet ham. Men åbenbart ikke nok. Kramme bamse! Så nu har han fået kram, Tina. Åh, han dufter godt. Mand.
1: This is the follow-up.
0: Oh yeah! Det er søndag. Kom glad. Karl, han sidder bare og runger lidt mere på sin egen. Det er okay. Det er søndag. Og han har fået noget skål i. Er dåsen tom? Eller har du fyldt dåsen op igen? Den er tom! Jamen, så må du fylde konen op igen. Hun skal bare lige have lidt mere.

Martin, er du gået i vodkaen? Er du simpelthen gået med på vodkaen? På en søndag? Stærke sager. Skal du aldrig mere hilse på mig?

没了很痛啊，没了。看他坐上面呀，眼子弯。Yes, right. Yes, right. Men jeg gør lidt på den her.

Ej, hvor det lækkert. Det er lækkert! Vi skal spille et eller andet nummer. Det kan mærke jeg. Vi skal være skøre tosset og... Happy søndag. Jeg kan ikke huske, om det er den fede remix, den her, eller det er den trælsæmme. Men jeg ved i hvert fald lidt lækkert. Lidt klavier. Hun hedder Adele. Ease on me.

Vi lærer lidt om nye udstyr, nye biler, nyt legetøj. Karen er helt forelsket i hans nye legetøj på arbejdet. Det er sådan en fjederopræg. Hvad hedder det? Fjederstrammer? Hvad hedder det, Karen? Hvad hedder sådan en? Det er den der nye ting, vi snakker om. Ja, det er toplej, men den, du presser fjederne sammen med. Hvad hedder den der ting, du har fået? En fjeder presser simpelthen. Og han er blevet totalt forelsket, fordi der er håndtag på, så man kan presse fjederne sammen, ved man siger. Oh, hej det der. Lidt af del her. Det må være det skot, han skal have næste gang, fordi de der fjeder, der sidder på de der motorcykler, han går i. Ah, det kunne være smart, ja.

Oj. Det er en frække lille liderlig naler. Han sprøjter altid med bajser. Ej, nu skal jeg også sidde ved maleren i dag. Ja, med søndag. Og kameraet, det falder bare ned igen. Vi kan åbenbart ikke sidde lige i dag. Så er det bare sådan der. Ja. Himlen falder ned. Puh, er der varmt ind. Jeg kommer. Er der nogen? Nej, ikke noget. Men skulle du brænde ind med et eller andet, så kom egentlig gerne og kaste efter mig. Det er jo søndag, at vi skal holde gang lidt i jer endnu. Karen, han snakker derudaf. Han har alt muligt at fortælle. Han er værd at slå ud til 12. Men jeg elsker ham stadigvæk. Hvis jeg kunne gifte mig med ham, så var jeg blevet gift med ham for længe siden. Det er en rigtig mand. Og til dig, der kan se på webcam, så kan I se Karen, han står på siden af. Han er en mandemand. Eller en Karen. Nulle. Så hvis du mangler en god mekaniker, så er det bare ham, du skal have fat i. Og det er billigt. Værkstedet mener, jeg skal smide tøj, fordi det er varmt. Ah, det må jeg ikke. Skal jeg lige følge reglerne? Så meget tøj må jeg ikke smide. Og jeg har heller ikke meget tøj på i forvejen. Vi skal der med Madonna. Vi skal have gamle Madonna-nummer her. Det er faktisk længe, så jeg har hørt det remix her. Mose Marie, hun sidder og slapper af i vinduet. Der bliver kørt lidt saftevand ind, tror jeg. Du mangler bare en bollemost. En BOF. Nå, det er en BMO. Ja. Det er også søndag. Min hjerne er det koblet fra. Så hvis de siger noget tosset, så kører jeg bare med 180 i timen. Og jeg vil gerne slå min mor med 180. Eller to. En gang imellem, så savner jeg faktisk Karen til at lave radio med mig. Jeg ved ikke, hvorfor den mand, han kan bare finde ud af at lave radio med mig. Det skal maleren af nogle ting af. Det skal han opleve. Jeg skal sende ham et klip af det. Skal han se to fulde tosser? Ja, jeg tror,

men jeg synes altså, at ham fra værkstedet, ikke? Han har alt for meget tøj på. Alt for meget arbejdstøj på. Jeg tror du skulle rette rundt i bikini, mens... En mankini. Mokini, mankini, mokini, et eller andet. Det ville se mere pænt ud. Så er der dejlige former. Værkstedet spørger, om jeg kan blive fuld. Ja, det kan jeg godt. Bare spørg Karen, der står her ved siden af. Karen, kan jeg blive fuld? Ja, det kan jeg godt. Derfor man ikke skal give mig shots. Jeg går direkte ud og kaster op. Og jeg har fået bandlyst for at drikke shots i radioen. Jeg laver ingen pæt op i det, bare roligt. Jeg skal ikke finde den nærmeste håndvask. Jeg finder den nærmeste spand.

Hverken tidspunkt, man kan starte, starte med en tyldskørt. Ja, hvis du gider. Bare jeg må se på imens. Du kan også låne en indgang i kostyme, hvis det går helt galt. 8, 7, 6, det kan jeg godt klare for dig. 4, eller en Batman. 2, en batte-batte-mand-mand. Så må du godt låne min prinsessestang. Så kan du tænke over den.

Ej, han skal have den på, men han skal ikke gå af med den. Og så skal han lige have sådan nogle mandegistring, som Håb han har. Ej, det kunne se frækt ud. Og så med cap på. Så Mimi Pettigold tilbage. Det er dejligt. En sød lille prinsesse. Jeg ved ikke, om Nyhus han får et godt grin af bagrettet. Desværre krænket. Værkstedet blev krænket, det er jo fandme noget nyt. Så har han da ikke prøvet, når jeg rigtig krænker ham. Karen han siger, man kan ikke, man kan desværre ikke blive krænket på værkstedet. Det kan ikke fysisk lade sig gøre. Det vil jeg gerne sige hørt for. Det slår ikke hans drej for. I værkstedets humor. Tina mener simpelthen på SMR, at det bliver lummerne for tidligt. Kan det, Tina? Jeg plejer at sige, det er lummer om tirsdag. For det er der, man afslutter ugen på. Og så er det ikke, det er ikke store kone aften. Det er det om søndagen. Vi krænker ikke. Vi kører kun psykisk terror.

0: så stor.
1: Det gav mig en anledning til at spille den her. Og
0: når først han ville knæppe
1: Stejbund Slotty.
0: Der var ingen kære.
1: Som jeg siger, jeg kan finde på hvad som helst. Jeg er en tosset idé.
0: Der skulle man blive sit fadervor.
1: Hedder Melinda her fra klokken 15. Ja. Jeg leger med jer i dag. Så Tina er lukket i ørene. Nej, nu ved jeg, hvad jeg skal finde til ham. Nu ved jeg, hvad jeg skal finde til værkstedet.

0: Og nogle gange så elsker jeg Tina. Fordi når hun opdager, Karen er her, så kan hende kasse ikke holde dig tilbage. Okay, Tina, det bedte du selv om. Fordi hvis man kender mig, så ved man godt, jeg kan finde på at sige de mærkeligste ting.
1: Ingen præferencer. Han knippede alt med magt.
0: Ja, undskyld, jeg gør det igen.
1: I hovedet.

0: dagens der bitch. Velkommen tilbage. Kan du holde til det? Maler. Ikke dyr. Maler, det her er en sang for dig. Til mig, for mig til dig. I hvert fald på fredag.
1: Åh, pikken, den var slatten, så hang den ned til knæ.
0: Det gør den jo hver dag.
1: Var den irrigeret, brød den gennem mormors plæt.
2: Det er ad. I hans nasser og vores klitoris. Men ingen sand til os, der kom kun gul, der du.
0: Jeez! Skal tease, ja.
3: Bare så stor, ingen kære mor. Først den lille knæppe, skulle man vise et fad, hvor. Bare så stor.
0: Nu spørger Karen mig, om jeg er okay. Jeg har lige fået lov til at være tosset. Hvad tænker du selv? Så maleren, så kan du godt lige skåle med mig. Hul i hals her derude. Ja, vi har fået mand i tyldskørte. Og ved du hvad, jeg gør det lige med det samme. Værkstedet, det, hvis du ikke er her til stede lige om lidt til det her sang her, så bliver du simpelthen slagtet af de to der står ved siden af dig. Så du skal danse. Vi skal have fandt i Connie. Jeg tror, jeg ved faktisk ikke, hvad værkstedsmanden han hedder rigtigt. Men der er jo noget med, jeg ved i hvert fald, jeg har min indbakke et eller andet sted. Men det her, det er lige til dig, da Johnny han blev til Connie. Jeg plejer at sige, det er en sang om mig selv. Men i dag, der bliver det altså værkstedstur.

Så kan vi sige velkommen til Orange. Daddy, han er her. Ej, hvor er det så lækkert at se en værkstedsmand. I tjenskjort. Nu føler jeg mig som lidt en prinsesse. Så synger vi sidste gang. Jeg elsker, at der står en meget lang hår. Og jeg vil ved at sige, at det er dreadlocks. Jeg tror, det var hans egen naturlige hår. Men jeg vil sige, at mænd, der tager tyldskørt på i pink, de må altså godt være lidt det her, vi skal have fat i. De må godt være lidt bad boys. Ja, yeah, ja! Yeah.

0: Dig, det har fødselsdag i dag, og det er Digtes fødselsdag.
1: Når jeg bidt din kok af, sæt en saks i mit hår og skær en motherfucking lok af.
0: Okay, så kan vi godt begynde at føle sig gammel, når Digte hun har fødselsdag.
1: Så overdrivelse famler forståelse, ja, præcis.

men nu ved jeg ikke, om ham fra værkstedet af. Jeg har lidt en forestilling nogle gange, du har sådan en univers. Som jeg også har. Men i hvert fald, Daddy Orange, han har det nogle gange i hvert fald. Og det tænker jeg, at vi lige gør sådan her.

0: Det er den eneste kommentar, jeg får af sidemarkeren her. Hvad fanden er det for noget musik? Hvad er det for noget? Det er jo ikke en føl. Men så kommer han med et andet forslag. Jamen, kan du ikke lige tage det her? Jo, jeg skal nok tage det med. Vi skal lige have en fødselsdagssang først. Fordi det er ham. Det de har fødselsdag i dag. Så blev hun et år ældre.
1: Kom nu.
0: Ja, kom nu. Vær med.
1: Kom.
0: Se, her er det sjovt. Det er i hvert fald dit egen skyld, hvis du går glip af noget.
1: Kom nu. Kom.

Orange Bolli er med. Jeg har gæst i Didi på. Nej, nu var det en coming ace. Han spiller ikke længere. Han prøver at holde op med det. Det var vores alle sammen. Skarren! Som jeg har smidt i kjole og alt muligt efterhånden. Jeg har faktisk også barberet mandens skæg, ikke? Så jeg har som sagt tortureret ham en lille smule. Bare en smule.

simpelthen lige stået op for de døde. Yippie-ki-yay, motherfuckers. Det går orange. Skub lidt til dem. De skal ikke slænge snus i lagen. Fordi så får de med morfarstokken. Nå nej, det er sgu da battle, du har fået, ja. Det er battle. Han må være med, altså, hvis han ikke spiller længere, skriver værkstedet. Værkstedet, kan du ikke lige danse lidt for mig? Vi vil gerne se dig danse med det der tyldskjort.

De fjordingsen skriver for lige til den. Jeg er klar til at bolle tequila på lørdag. Bolle tequila. Og så viser han mig citron. Jeg tror, jeg skal diskutere nogle gange om det der. Jeg skal have en lang debat med ham om det. Skal vi lave en hemmelig bolle tequila, orange? En hemmelig med også kun os to, der ved, hvem der skal have den. Er du frisk og fejlig, så kom jeg endelig gerne forbi. Send mig nogle sms'er. Send mig nogle lyde. Send mig bare noget.

0: Du skal på til arbejde i morgen. Ja, nu er jeg træls. Ellers skal du bare ligge og dø langsomt på sofaen i dag. Chill til Netflix and chill. Og nu får jeg serveret bacon og hoser. Det er altså en god sammenkobling at spise.
1: Really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really.

Hey, Orange, jeg har faktisk et forslag til dig. Jeg kom lige til at tænke på noget. Nu skal du jo have for Orange med os, og jeg skal have Anne Tossen med. Og hvis nu vi skal have begge med, så må vi jo bytte partner til en body tequila. Og der kigger kæresten bare på mig. Ja, du er tosset. Ja, det er jeg. Fordi Anne Tossen og for Orange, de ligner faktisk lidt hinanden. Bare med aldersforskellen. Men udseendemæssigt, hvis man fjerner hovedet, det lyder ondt at sige det, men hvis du fjerner hovedet, så ligner de hinanden med bodymæssigt. Så må ikke det kunne lade sig gøre.

altså, er der nogen, der har givet ham der orange noget at drikke i dag? Eller har han taget sin medicin i dag? Eller har han fået sex? Ej, det har han da ikke. Sådan er det gør han slet ikke. Det er hemmelighed for gammel ting. Der er noget, der hedder udlæggelsesdato.

konkurrence, han er godt af humør. Han skal snart møde en masse dejlige mennesker. Det skal vi nemlig på lørdag. Jeg glæder mig allerede som lille barn. Det bliver lækkert. Det bliver Friday, du kan se med på lørdag. Vi kommer til at livestreame. Fordi han er nemlig lovet. Vi har lovet nogle stykker. Og med til at streame direkte fra festen af. Det skal sgu nok blive underholdende. Så hvem har mest badetøj på? Jeg håber, det bliver godt vejr. Fordi jeg har lidt praller med, at jeg skal i den pool der. Hvis den bliver klar, er den klar? Det ved jeg faktisk ikke. Der er nogen, der siger, at vi skal have badetøj med. En våd omgang i badetøj. Ja, det kan vel også et eller andet.

værkstedet spørger mig, hjemmetjen. Hvor længe jeg spiller frem til kl. 15. Så har jeg vist også musik nok den her weekend. Tog sådan i sin 12-timers-series bryllupsjob i går. Det var sgu meget fedt. Vi fik lov at spille lidt trance, lidt hardcore musik. Fordi brudeparret, de elskede sig af ikke side-trance, men hardcore. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, den her hardcore et eller andet. Og hvad til bryllup, om man kan få lov at spille det. Det sker sjældent. Uden at gå danset om inden.

0: Scotty smakker også, han skåler lige med mig. Jeg skal åbenbart skåle alene. Men det skulle jeg alligevel ikke.
1: Skål.
0: Så har nu orangeledet lokke med lyd. Skål i kaffe, orange. Ny hus, er der ikke mere booster? Monster, monner. Eller en kat. Skål ud. Så er Mose Maria på game igen. Velkommen tilbage. Ja, orange, vi skal lige have lavet en lyd. Vi skal simpelthen have lavet en jingle.

μπορεί πάλι και συνεχίζει πως η τσίσπος. Τι είχαμε μιλήσει Σπάξ, κάποιο remix. Oh yeah. Αχ, δεν ξέρω, δεν φάνηκε. Ja, en gammel, gammel, gammel, gammel kending også. Det hedder også Yes Yes fra 2007 af. Det var faktisk i den tid, jeg startede som rigtig med at være disc jockey, hvor jeg begyndte at få min egen DJ jobs. Der skal vi altså lige tilbage til en gang.

at det bare er en forstået harddisk. Det er det fordel med det program her. Men det er også fordi, jeg bruger skærmpulte. Så en pult, der hvor der er en skærm i, så behøver jeg ikke mere.

ved ikke, om søde han skal til at have en lille morfar. En lille lur. Han ligner, hvorfor en er klar til at tage en lur. Om det er det bedste sted at sove. Tak for orange, at kigge ind forbi.

så er der kommet en sms ind på den lille ønske. For så lader sådan en smø. Som jeg plejer at sige, at udtale lidt skovmø. Og jeg tænker bare, jo, den tager vi da med.

Godt, I skal lige have noget her hul i hans mad. Ved du hvad, Scotty, du får lige den sidste tår her, så skal jeg ikke have mere i dag. Skal vi se, om vi ikke starter, hvad hedder og sådan der. Men drenge, pigerne, hvorfor lader jeg spille for ham? Kan I have en fortsat dejlig søndag? Vi ses derude. Mine!

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Freiheit, die vergelt. Die Wehrgang, aber vor. Fordi man om de der hunderoder, ignoranter, fæhoder, fejhunde, uden målermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hænderøve, et par små hvide rødbønder. Som det kæft, et godt for helvede.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
2: Nummer 5.

0: denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. partyfm.dk/facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!

centuries ago, the last visitor from Earth entered my world.

Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6.

3, gate 4, gate 5, gate 6, 6, 6.

on, they got a comedy plans, right, Tima? Ja, men jeg har da fået plads, skal på den her. Jeg skulle kigge på nummer for

I'm So Lonely. Så vil jeg tage to numre. Neil Diamond kender vi jo. Sweet Caroline, den kan jeg sætte sammen med Hermes House Band. Det er sådan en dance mashup.

Jeg er Tone Oversat sammen. Vi tog den originale version fra Neil Diamond. Og Herman's House Band, Free Caroline. Så er der kommet et pladeskift fra Musse Marie, der gerne vil have selvfølgelig det her gamle nummer her fra W, featuring Alicia. Og vi siger Dancing with an Angel. Ja, vi er så langt tilbage i tiden, så det her, det er en gammel vinyler.

Armies of Lovers am zu Crucify. Nu vil jeg sgu da kigge på den originale person. Jeg ikke rigtig kunne finde den der frem til at snakke om, men jeg har remixet den originale op, hvis det var noget.

det var sgu ikke helt rigtigt, hvad jeg sagde. Her kommer den originale mix, og før var det Paquito Living on Video, men her er det Trans X, som er pippet op til jer. De kom jo øvrigt fra Frankrig, hvis I gerne vil vide det.

Yes, skål til hele chat. Jeg er desværre ikke i en live-udgave, men jeg håber, at det her kan bruges.

Her er nummer 8, nummer tilbage ved de gode 50'er. Little Richard, Tutti Frutti. Det er synd, man ikke rigtig hører noget til gruppen mere, men tror jeg på at se, om jeg går noget ved det. Level 42.

Ja, så er der nogen, der siger, at du spiller kun gammel musik. Ja, så må jeg jo hellere spille en ny en. I har jo også alt det nye. Men det kan da bare godt lide remix på de gamle, fordi jeg er jo old school DJ. Vi spiller alle sammen forskellige.

Hør det her, back to the 80's. Det er faktisk ikke Anne Linde, der har lavet det nummer her. Det er faktisk et svensk nummer, som er oversat til dansk. Den originale, den her Tusind Bitter.

det er altså ikke tid siden, jeg har spillet den. Den er også okay. Nu vil jeg spille noget for dengang, jeg var ung, nogle af mine favoritter. Ja. Hvad så kan det her bruges?

Aldi Max, jeg har lige mono. Sølvfløjt fra en træt. Man må kunne godt der sprede dem ud i din mixer. En kat. En rislen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Fra 1963 vandt Hugh Melodifestivalen med det her dansevisen. Greta Jørgen Ingmann. Hey! Det er faktisk en af mine favoritklassikere tilbage fra de gode 70'ere og begyndelsen af 70'erne.

GW McCall. Ohne Konvoi. Eingang Dara.

Jeg kunne godt tænke mig lidt pladen skal ind. Nu vil jeg sgu kigge på nogle klassikere. Og det første, vi vil lov at lytte med, det er en gammel sag fra, kan I huske, Robbie Ness, Show Me Love? Det smækker jeg sammen med Gloria Gaynor, klassikeren I Will Survive og Finery.

Det er faktisk dommer her, I har tæsket op. Den er blevet lidt mere speedy.

Holland's Care Love. What a Trouble House. En gruppe, som ikke eksisterer mere, skal vi have set på her. Simon & Garfunkel og en remix udgave af det her nummer, det her, The Sound of Silence. Og det nummer, som blev lavet af en coverversion af en anden udgave også, men her er det den originale.

amerikanske pointer. Og øver nummer det her, Urchin. En sømmerverden, sømmerne af verden. Jeg er sgu en sømmerne, jeg er også rundt i verden. Kan jeg vide, om den er delikatet til mig?

Nå bare lige et nummer mere, så går jeg til Kols. Jeg har også været på 3 timer og været på arbejde oven i købet også. Men jeg kan da godt få en spille lidt i morgen også. Jeg håber da, det vil være blandet nok her, for jeg har tak for de pladsker, der kom ind. Tak for donationerne.